0: Gavi YouTube no ruone ni kara janjo se hare odo yo kana hare gai odo yo ni muhuthu ukoni kwa kame me kayu kamo ige jata kwa kavuke mundu kana waga thungura
1: geto DJ 254
0: thank you so much
1: yes
2: hare gai odo yo tikeri gai hare gai odo yo
0: ke gatha kage hapa chini ya maji todororo na ruo to rwimbo ino ni ndumiriri na ni ndumiriri ina odo muingi muno na odo muritu muno tondu hare gai odo yo ti muho kidu kihano
1: Wewarona we molito. No kahe guy.
0: No leke.
1: No kigo kemwetu.
0: Exactly.
1: Yes.
0: Ona tuwa tuweka keriba. Tutari onake. Guy wito nuwa tumaga tuweke kedu hari.
1: Ndego.
0: Keriba neke mutugige tari kedu. Kenya mwona unoke ya mai. Kege tuwa ke. Na tutari na guy tuko tuhano guwa. Rure tu.
2: Iyo do.